ہم کشوروں ہڈوتکائی بمگ ورکم ملکوے وڈگم ونی اللہ ہشے دیرو ونی ویس ادی مرگن ونی ویس اکھلانگے ادی تی بیمی ہنکا اللہ فیوا ایویس اہی تیریک ادی نصر دینے میہ کوئسنوے

0: Hiret Rasul Aksiyar.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Kirit Rasul Al-Sirat Vidar Vidivafawani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu Wassalam Ala Ashrafil Mursaleen Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Hawna Bab Bab Safarihi Sallallahu Alaihi Wasallam Ila Shami Thaniyam Ma'a Maisarata Ghulami Khadijat Radiyallahu Anha می سلامای صلی الله علیه و اترو کری گفان دیوان فخر شام کری دتور فل کری بیواه کلنگ باب می دتور فل کری وی مارس کلنگ رسول لی بی خدیجه تو گفانو گی اڑو مایسلتو گیا یکوگا اکوانا گی ویفار مودلا گین نی اترو کری گفانو گی عمر فلم فنسویس اهر فل فریهم وی تنای می دتور فل کری بون سوابکی اترو کری گفانو گی اریه وگا ادواحو ابو طالب گفانو دنو افی اے اخا گی دریکل نی تیمنا کی مودلین ہری می کی می نونے می گبندا تھادو دوسوار اوم کے سوابوں کھنتے بنی ورس دتی فے وی افاری کمے فرا کا وس اچن ہوری نو نے میرا رگ می ہن شام کرے کرا وی افاری دتر کے دوسوار می رگن تیار ونی ہوے لد گدی خدیجہ تو افانو نکی اجورے می ہن ہپا وی افاری فنو وا بے کم دیکے ایہن ادا می ہن ور منفا وس وے ایکونا می ہن اے منفا ایم باور دیوتے کلی افانو وس ایکما اولو ویا ور رنگل وانی کم گفنے کلی گفان گ امانہ چریکا مشہور وفاوا کمون اہن کوم می میہ ک برے ایک منا گ مدلاگین فونو ومن ایک ونا کلی گفان کوری نربانے کم گا ہی وے کلی گفان شام کرے فونو می تیبنا گ ہن روہے کم می یہودین گ کیبان کلی گفان گ مچ بیرو گنے می ایک مکو می کنت نوکو وانے گوتے نوفنے اتر کلی گفان حدیث کرے بیے ایک منا تی ایک ما میدگا اہرن بلا فونو وافانے سوچ کے ابو طالب گفان ودالوی تیبن کلی گفان بیرو گننی ekawanaage mudalu ge macche kale ge faanu non anika ku verikura ba faane kamate eun denwani progress difa gos gos ek kame ge faatun hingare den miige debe kalun waki wadagnu afi mitanga hori commerce miak ku ki mai mi debe kalun mi dikke yuhak fur ge khabar khadiyatu ge faanan i wadagnu afi ekawana vidalu ye em bekele mi fada kamakan edi wadagnu ane kam timan kawana hi fulus nukura ba kamun tai Then ekawana ekali gfan bala fonuwa genno afa vidal vejje timan kawana kali gfan mi bada fonuvi kali gfan ga amana etri kama basru ge tedu kama khulgu fulu heo kama mikan kam khabar aha inuma eku adi mikala mikala khabar bis igenne timan kawana mi har sam kare fonuwan tayar kurwa fa wani ma gina muda teke mi mudalagin kali gfan wadagin deviya ki to ehem mi ka de tagti deba de rime Then he took a fan of dagging about Toddy with Fan Gariga Mirakul Dakwafi, about Toddy with Fan Bidalvi Alhamdulillah, Tay Marskadani Kalifan of Fonu Diskeke. Then he took a fan that threw for a Nukon Dagin Fear. Khadi to a fan, Ekamanag, Alu Masalat, Kalifan, Gariuga, Hadimak Fada and Fonovia, Masalat, Kalifana, Dekor Novatai, Kalifana, Kiaman Tiruman, Ekona was three Kuribi. It took a fan of Borbebe from Nukunawa, Lafila, Bihuna, Kalifana, Hawal Kuraba. He was yet the Kuruba hit the web. Ekegfan, the Turkuruban fit to be sure. Avibar, Vigia, Kalifana, Kafidag, much of Bilaganing as here alarm for that view. So am I so that I live it to the Sulu Ifan. Me the Turfuga or Dagati, Sham Krag, Busraya, Hamet, me Busrag, Rabberga, who refalig, Karega, who regahegi, the Turk, Iturkegfan, Faber or Dagin. Me Faliaki is a man at Dimberkama, Wilmu Erikama, Masur, Wegimba, Nastura, Ki, Fadi, Gifali. می دتر می گافلا گ می ہوں می فلی در فابا منزل کوتنا نستورا فلین فابا گین اس می ہوں نہ بدل کو تی با می ہوں نی میرے چ مننا گ مہمان نے بنے فی دین ایک ایک جماعت جماعت کی کاریاں ہنگا واہ گ دکا میں سر تو اگاس گس واہ گ دکا فا بنیے می گستر فابا منزل کو گین ایوری می ہکی کا گ ہوئیے میں سر تو بنے فی ای کرے شون ہا گ میں بڑے کے ای اورنگ صاحب کرے گ فانے نستورا بنے فی تی مننا ایکو گا ایکے فان گ اریاں ہنگا تے دین ہنگا گن فاب نفیے سیدنا عیسیٰ گفانو می گستر گا ہننوا اکر گفانو گا حواری یا بے کرنن انگوا وصیح کربا فا وے تیمن کلی گفانو تیبا میہنا وصیح کربا میں تیمن کلی گفانو فا دین می گستر فابا منزل قرآنے میہ کی تیمن کلی گفانو تیبا میہنگ گاتو گا ابے کلکو گا واہ کائیں وفاور کم خبر می دیوا

کراشے تی با می ہوں عمل کراشے فہ تی با می ہوں گے عمل تا اللہ دیکھ وڑ گم وانے تھے ادی اکلانگ رسولا وس میں ادی مؤمن تکم وس میں ادی نفن کنت کائی فن کنت دن وڑ گم وارس کلانگ حضرت تی با می ہوں رد کروا ہوتے دن تی با می ہوں کھنگلن عمل تا گے خبر تی با می ہوں اکلانگ انگوانے تھے

نماد قائم نوح نواشه حما كشورم فرتم دو حسرن تقوا گمچ بنگا ایلو مسکتگا ابہی قبا مسکتگا خلیفانو قائم و ہنو ما حق کم بڑے طاہر و گتما لوب کرا میہن تکے اے مسکتگا وے طاہر و گن میہن دکے اللہ لوب و اڑگن بتے

دین اورنگے فہوں بیمگا خلیفہ این کمگا تیمر رسکلانگا تیبا میہن لیوی میں ای تیبا میہن کانتا کرنی کم فدے کنتو بلو مٹکے

අදි හමකෂවරුන් එ ශෛතානා තියබෑමීහුන්ගේ තෙරෙයින් ගින බයකු මගුෆුරද්දෑෆිය ෆහෙ විස්නා බයකු කමුගා තියබෑමීහුන් නුව මුහෙය්ය. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ مِي تِيَبَى مِيهُنَّ وَعْدُ كُرَوَّا فَاوَا نَرَكَي إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تِيَبَى مِيهُنْ كَافِرُ وَي أُلُنُ كَمُغَ سَبَبُنْ ميادو تيبامیہن اے نرکے ونناشے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون ميادو تیمن رس کلانگے ایورنگے انگتکو گا سکھا گسوا بندو کروا حشیمے ادی ایورنگے ایتا تیمن رس کلانگے بس دنوا نتے ادی ایورنگ ہودا اولنو عملو تکا مدو ایورنگے فیتا ہکی دے نتے

ai insin neve fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihun ge veri raskalang ge ni'mat takuge terein kon kon ni'matakan heye muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَان ایورن تیبے ہوشی دان تکے گے ماتی گا لنگی گے نے اے دان تکو گے باتانا ونی ویس استب رکن نے اے بہی فلا فشوین نے ادی اے دس ورگے گے میواتا بین میہن کاری وگن وے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیو فہے تیہ دبا میہن دگکن انکار کرنی تیہ دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے

علمی خدمے کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گے رسالت کی علما انگن وعدے فم گے رسالت جہالت گے اندری گے تری انسانوں علما علی کم گے تری گنس تے فم گے رسالت اے کم گے انسانوں گے تری ای وس جماعت استثناء کرے وم کی اتر صاحبہ گے مقصد نوں اہن کموں اے مے صاحبہ انہنوں گے خاص جماعت کوس فری ہمے تعلیم تربیت تے وی اے جماعت کی اے مے صاحبہ گے طاہر انبیاء میں کملوں میگوتوں اسلامی فقہ گے مسل تو گے ترین ہائلو نفاس کرما جنوب وریوما ہینا گتما میفدا انہنوں نا خاص گل میں ہوری مسل تو گے ترا حدیث علما تفسیر علما اسرار الدین فدا تنوس فلا دائرہ تکو گویس صحابین دونو کر وا فدا عالمائن صحابیاتوں گے ترین منی اوفدیف تفسیر علم آمکو صحابیاتوں گے گن بے بے کملون نکی کیرت قران گے تفسیر آمد خیال فلو ہنگوا کیرت قران تدبر کرے وی بے کملون نمس صحابیاتوں کرے تفسیر علم گے صحابین گے کرے تب وی بے کلون دونو کر وا فدا علی ما کم گے ہیمن وڈا فونی ہا میکنی ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ کے فان کی ہپڑو گے علی کما ہندم فلو گد کما بودھی فلو تنوس کم گا لام سیل بے کملے کیرت قران گے آیت گے مانے یامدو اے کمنا گے ہپڑو گے سوالن فدی جنما اتر صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم گے اری ہوں اولن فدوفا اے زمانو گے ورگنے صحابیاتن اے کمبلون گے مسل تکو گے اتر صاحبہ گے اری ہوں معلومات ہو دیم گے مدوری کا حد وا فنیوس ام المؤمنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اے ہن کمون عائشہ کے فان ورگنا مانفون آیت تبس نوہن فصیح فل کمائے کو تفسیر کروا خاصکو کاونیا وریا حج عمرہ فدا بیکن کما بہی گتون اے کمنا گری ہن تفسیر ریوائف وا آیت تکون می فنو گ اکمنا گے کول دان فلکن ثابت وے اسرار الدین اسرار الدین ابہ علم کی شریعت گے حکم تن اے گوتا کھنڈیڑن سبب تکا اے کنکم گے مصلحت تکا می دو بہوس کرم گے علم می علم گے کھوی کما اوندا گو کمون می علم گے تریا وے دے ڈا گے می علم گے اصول تکا ہمتا ودال دے وافنی صحابی گے تری ایمس فقہ وری مدو بے کملون کولے عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس فدا مدو بے کلے دین تیبے وے صحابی گے مسکے پڑو می علم گے دائرہ دادی مدو خاصکو صحابی یاتوں گے مسکے پڑے می علم گے دائرہ فنو مکی نادر کمے نمویس صحابی یاتوں گے فریاب پڑو گے می انکان السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آیا ام المومنین السیدہ ام سلمت رضی اللہ عنہ آوانی فریہم کروافا این نظرکو وسنائرو صحابی یاتوں گے کھڑا تلف بارو اس کروا حدیث علم گے فتکو گے ہوری می علم گے مسلتو گے تریگا ام گنائی عائشت گے فان روا کروافوا مسلتا

می پروگرام گ مہمنالی عبداللہ فاروق ہزندی وفوا صحابیت گ نمونہ می فوت گ ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد اڈوسون تیگند

0: وتنحتون الجبال بيوتا ادي فاربدت كناغين جتبست يابام هدم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين فهي الله نعمت تيابام هندم كوراري ادي فاسد كمغا يتيب تيابام بمغا فساد نكوراشي ema kiha rangal tharutiba kum mi handan ko debani emme furatames mi angawani aad baaga ge mi huna fahuga allah tiyaba mi huna bahar devvie adi ege sawbun tiyaba mi hun bimmati ge rangal gotu go wazam veri korvie adi etanu ge hama bintako ge gandawarta binako etanu ge farubata huga ge doru ala genne tiyaba mi ti uleni pahe allah ge mi niyumet tiyaba mi handum korashe ادی فاسد کورا بہ کوم گتی ابامی ہوں بیم فساد نو کوراشے میہرا ایت تکون اگنی تکورار کون ابامی ہوننا سادگ فان نسہ دیوکان فرصت ہو دوا دیوکان دعوت دیوکان انذار وس دیوکان ادی میاں اللہ اتن اتن نیومت دیوکان ابدا ابد سادگ فان گن دیو ہندان کو دیم ایکو ایکلے فان ویدال دیو مون می گن دیو تی ابامی ہوننا کی ایمان کم گہ ہول ورین ای استو هم توحید که آهود ویرین ای آد باعث که میهم نفهوگا رنگالان گلون میهم می تی ای توحید که آهود ویرین نه ایک سوابن الله میخوری ها نیومتین یه دیوانیه افهو ایلاها اینهم یک بیاورین نداشه آهمی میخوری ها واها که تاکه میخوری ها نیومت تاکه گواها کا خود علیه السلام میکیاد دیوامون گنده بی ما امیهم رеспوند کرانی که اینه کاما kumal langi wani mer niyumet tak ge wa ga hudage faan kiya de mu gende wani adi allah shiruk nu kuram mi handa an kod deni ten emi o ki ke bunani saude ge faan kari abades bodum mi dani komme sidi khol komme saha ke dakkam
1: saude ge faan abades dekhol
0: abades dekhol he dun onna do ekal komme sidi ga faan یار کوریم بونی من میمیم نکی عربی نیدا دم وار فساه تری بداغه تری باي که دا میمیم می بونم فشی ایس آلیه گفانه خاله گفانه کی ثیمم می وار بودن امید کوریمیه که میار میمیم واقع دکم گستو مولینه گوته کم می بادل خالدانی وار بودن احترام کورم گمیه که میار اکا ایدی کول سیدا هدوم ادی فورثم نوگن گوله ایک بات لوگا احترام کے واہک تم میں فساحت تیری بدا گئے تیری بھائی کے بنیتا میوں حد دیا گئے گئے گئے گئے ادھی ہمیں این نونس میں تیمہ میں گئے گاؤں مگے کھوری مگو کھلے گئے فانو گئے امچ دو کھول لنگ تیمہ میں بدا بدا تی بھی میہ کی تیئے اصلو ای واہ گئے گئے تا ای واہ گئے تا کی ای میوں گئے تیرے گا ہم بڑو ہموں وڈینوی بے فلے سوالی گئے فانو کی سوالی گئے فانو گئے اخلاقیتو گئے رنگڑو کھما ए खलेग फानो के मीवाग फेशनर म्यूजिक प्रोग्राम के सुनन को के वाग बने ए खलेग फानो के ए हरदना शख्सियत के सबब ए मी हम अस उम्मीद करम दिएई देन मी बडुवा जुवान दौर बडुवी मा मी कौम के वेरिकम हवालवान हुन्ने वे सोले के फान ए गोसन ए मी हम मी सियासी मशरह गवे विष्णुम दिएई सोले के फान की कौम हिंगवाने قوم کے کنکمو گا اس ننگوانے بے فلک گوتو گا ہمیں امید ہمیں ہوں گا قوم کے کریمہ گو کھلے گا فانو گا ہمیں چا دو کلن شے تیمان نمی یہاں امید گا اسو میں بینوں بانی اکلا اے ویسنوں سوالے گا فانا ویسنا دینی ما فہرگ گا اکلے گا فانو میں کوربا دعوا ہٹا دب فانے مثال کم میولنی ویرکم بینوں بگن ویجی then at least me wag hutta danita e muhammad sallallahu alaihi wasallam e sushelita gureshun kadeg fan verikan he beenum wani raskam beenum wegen he me jatimanne me ekan hawalu ko fan me memiwes mihi kori ekkawant ilahegge wahaka gennawen sawadeg fan dakkawon miwulwa wahaka fulaki baru siyasi baru hodda wahaka fulukama ehma e ekadeg fanuge mind egota divert weto baladan mimihum me کڑا کڑا کھمے کھول لنی یہ بنانی تیمان میں امید کرو مونگ آئی کھالے گی فانا شے بنانی گاؤ مونگ کھوری مونگ کھالے گی فانا گئے امچہ دو کھول لن شے تیمان میں گوڑنی یہ بہا کہ میں اللہ وحی کرو آپ بے حود سورتو گے فستو رستے ونیتو گا قالو یا صالح ابیامی بنی اے صالح کے فانے

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہوں گے امل نفس تکائے تیا بہ می ہوں گے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے در کی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: می نو دیا میگہتس
1: دینو گے اڈو